0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Produa.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group Nanyang Bridge Media.